0: moy badbo kai thora ba janu ne poyeng dang phat piram laga halakani hairambani hauji phabo halakti besibo chel su poyeng du de henba amata su yaukhi dabani mama na baga thengaramadi karamai na tawrongani khangdre da poyeng bo hona bada si ba tare kari no numit phai phate khangkidre no madalu hum babu mari manga pu ba thang ba ngam la roida aima moy ba phat halakani hairaiga kuira isibo
1: sono palu hong mai tu ni he
0: kai dura ge hai sibo
1: poriem biram laga halage na thorok pada itau bi dudo ko khek thek na re mi ha phom khi se phom ling ai da
0: kai dong na ba yaw ragi sin ga hin ba yaw khi da ba du da pakal u ra ba ni
1: na pa mai im de ko kan pang gan ba ina khun ba imu ma le mi so thong ni yam na la khre shel na maru le ma tha ri ba
0: ina khun ba sang ga lai ra ba di ne tha ba ta ba ni kai no
1: shel du bu de tha ja ro shel pai ba gi ni adu da nupi mai im gi ta da ra jen du di sagai chao bu sunate maru ma pang yam na lai ja ba sunate shel tha bi na ba mi su ma gi di yaw tre ओ नपा मयम ग नुपी मयम ग खेना रे मानद्रे लंगने रिंगे शेरक तुदा ओ थो पो थो तो म इस इकाय प्रपो नि द
0: मोय बा बुरो हाइसे
1: कोदाय देगे आइबु नो आइबु न ते नपा मयम नोम गिदो ममाई ता बा ममांग द अहल सिम फम बदो अदु द सेल याम द थादरा बा थानरा बा नुपी मयम गि अहल सिम दि मंगा तरु ख लंतक लंतक फम बन मा म पिसका निमाई ग के कारक तो खर हांगलप मी म फम या न हांग बा